Hemno gascuno, hemno de sao, che tanare birado hem. No gascuno, hemno de sao, despaisado da cutius hem. No gascuno, hemno.